0: Thang.
1: Ồ, mẹ. Brand new Air Force hả?
0: Nó Air Force 1 đó rồi.
1: Air Force 1 hả?
0: Mẹ, thấy đẹp
1: không? Beautiful đó. Clean đó. Đê đẹp, đê đẹp, đê đẹp.